0: 冲绳县知事古谷玄太7号前往东京，就驻日美军涉嫌抢劫杀人案向日本中央政府提出抗议。在防卫省同日本防卫大臣小泉进次郎会晤时，古谷强烈要求采取实质性措施，防止类似事件再次发生。極めて悪質で県民に大きな不安を与える事件であり、断じて許せるものではありません。悲惨な事件が二度と起きないよう、 実行性のある抜本的な対策を講ずるよう強く求めます。小泉表示、对此次事件感到强烈愤慨，已要求美方全面配合调查。事件の発生を防止するべく、いかに実行性のある措置を取っていくかについて、日米間で協議を進めていきたい。 日本冲绳县警方4号逮捕了一名驻冲绳美国士兵，此人涉嫌3号凌晨在冲绳一家酒店抢劫并杀害一名当地女性。 美国军方6号证实，被捕士兵名叫德文·巴拉德，现年20岁，来自美国俄亥俄州， 2024年8月加入美海军陆战队。 同一天，多家日本媒体披露， 3号凌晨2点10分左右， 巴拉德和遇害女性一起走进那霸市一家酒店， 1个多小时后，酒店外监控视频显示 巴拉德独自离开。 司法解剖显示，遇害女性因颈部被勒窒息而死。 警方调查发现，两人所在酒店客房内电话听筒脱落，由此怀疑嫌疑人用电话线作案。此外，被捕时巴拉德所穿衣服与离开酒店时完全不同，警方怀疑其故意换装躲避追捕。面对警方讯问，巴拉德一律回答不知道，否认实施犯罪。
1: この事件はアメリカ軍の公務とは関係がなく、基地の外で
0: 警察が容疑者を確保しました。日米地位協定による捜査への支障はなく、日本の国内法に基づいて刑事手続きが進められます。6号驻冲绳美军最高负责人冲绳地区协调官沃森下令，自9号起对所有驻冲绳美军人员实施为期30天的外出限制，每日0点至凌晨5点禁止外出，
2: 7号中午至9号中午暂停日常勤务。在此期间，军人不得在非执勤时间到基地外活动，在基地内外均不得饮酒。今般の措置というのは、米軍が今般の事件を重く受け止め、綱紀粛正と事件の発生防止のために迅速に対応していることの表れだと理解をしております。
3: 6号晚，部分日本民众在美国驻日大使馆前举行抗议集会。もう出てけとしか言いようがないですけど、はい。すごい怒りで震えてますね。
4: 当地居民表示，虽然首相高市早苗已对此事表示极为遗憾，但这远远不够。数十年来，日本政府遇到类似事件，常以严肃对待等回答搪塞，却没有具体应对措施，令人失望。
5: 態度は本当に何だろう、なんか怒りとかっていう言葉で収まらないぐらいの怒りというか、まず今回も高市 政権とかがこう哀悼の意を表するとか遺憾ですとかって言ってましたけど、本当にこう沖縄の人たちが反対し続けてる基地を強建設を強行し続けて、こう米軍の兵器を沖縄のあちこちに配備して、再び沖縄の戦場にしようとしてる。でもそれは今に始まったことじゃなくて、やっぱりずっとずっと続いてることで。長期以来、
0: 驻日美军犯罪事件频发，其中不乏强奸、杀人、抢劫等恶性案件。 1995年，冲绳发生3名驻日美军士兵强暴日本少女事件， 当时冲绳举行了一场有85000人参加的抗议大会。
6: 静かな沖縄を返してください。軍隊のない悲劇のない平和な島を返してください。但抗议并未阻止犯罪。
0: 2016年，一名在美军基地工作的前海军陆战队队员杀害了一名20岁的日本女性。这两起案件发生后，日美两国都曾承诺防止类似事件再度发生。2024年开始，驻冲绳美军禁止